0: Në johën e vëra në pëshojësën të një gëmë, kire e flogisë nuk të ka, ta martën a geju për fangelju të anagënës ma.
1: Sahtasi kire e,
0: të fu, be khaufën emem, Allahu ansëtu lë thëma lëngilil muqaddes, faslën muqaddes, min bisharët lëngilil muallim në meri morosil bëshirë.